Corpus tuum, Domine, quod sum te sanguinic impotavi, adere visceribus meis ut in me non remaniat celerum macula, quem pura et sancta refecerunt sacramenta, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Numero 20. O bom Jesus, eu creio firmemente,